ក្រុមប្រឹក្សាជាតិនៃសមាគមអ្នកការទូតនិងអ្នកការទូតអន្តរជាតិបានសម្រេចចិត្តចូលរួមក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលលោកលេខាបក្ខខាតងឿងទៀងហាយបានលើកសរសើរចំពោះការងារត្រៀមលក្ខណៈយ៉ាងល្អិតល្អន់របស់រណសិមិត្តភូមិខាត់លោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាមហាសន្និបាត

0: thì bọn đi công nâng miền cả anh chơi cho rúm bị tầm năng cơ xuống phát nách mưu là thán bọn tiền bởi chìa bỏ rốt nâng phía tài xí chó nông nâng cài khát giang chán cầu cò bác vị thị bốn trăm bì bọn ở phê bà muối công nâng miền cạp sập xài bằng tọp toán lờ bỏ cả sát nâng vật sự thủ tố an giang thay mà tại bình chập cây bị chúm lột lê bằng phước anh ưu bà thiết kỳ đạc mà thị cá bởi chìa chùn khát an giang bàn cất xâm quá cài khát khâm bằng bánh nâng lợt sở sát đòi kỳ đạc mà thị cá bởi chìa chùn sẵn khát chính tế កណៈកម្មការនិងស្ថាប័នអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនានាក្នុងការម្ចាស់ការត្រៀមបណ្ដាក្រុមសាររៀបចំពិធីបុណ្យលោកយាយភ្នំស្វាមឆ្នាំ2026ដើម្បីត្រៀមឲ្យបានម៉ត់ចត់សម្រាប់ពិធីបុណ្យលោកយាយភ្នំស្វាមឆ្នាំ2026លោកលេងវងភឹកអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានសំណូមពរអង្គភាពនានាត្រូវធានាទ្រង់ទ្រាយពិធីបុណ្យសម្ដេចឆ្លើយតបទៅនឹងពិធីបុណ្យលោកយាយភ្នំស្វាមដែលបានអង្គការ គណៈកម្មាធិការប្រជាជនសង្កាត់ជិនទេសហការជាមួយមន្ត្រីវប្បធម៌កីឡានិងបណ្ដាមន្ត្រីផ្នែកពាក់ព័ន្ធបន្តត្រួតពិនិត្យនិងឯកភាពលើកបញ្ជីរាយនាមភ្ញៀវកិត្តិយសព្រមទាំងអនុវត្តសម្រេចសេចក្តីសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការរៀបចំក្រុងការកម្មវិធីបញ្ជីរាយនាមលិខិតអញ្ជើញវីដេអូឃ្លីបនិងការរៀបចំឆាកពីពណ៌នៃពិធីបុណ្យលោកយាយភ្នំស្វាមឆ្នាំ2026ប្រកាសភារកិច្ចជូននគរបាលខេត្តកសាងវិធានការធានាសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប ប្រជាជនខេត្តក៏បានស្នើខត្តកាល័យគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តពិភាក្សាឯកភាពជាមួយគណៈកម្មាធិការប្រជាជនសង្កាត់ចិនតេត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនិងរៀបចំប្រតិទិនការងារដើម្បីគណៈកម្មការរៀបចំមានពេលប្រជុំត្រួតពិនិត្យជាចុងក្រោយមុនថ្ងៃប្រារព្ធពិធីបុណ្យ
1: លោកអ្នកនាងប្រិមត្តជាទីមេត្រីទើបកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះកងពលតូចលេខ9រួចហកសពីយុទ្ធភូមិពិភពប្រាំបួនបានទៀបចំពិធីបំផុសការចលនាប្រឡងប្រណាំងអ្នកវេអនុវត្តឆ្នៃប្រឌិតអភិវឌ្ឍវិជាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាបរិវត្តកម្មឌីជីថលនិងបរិវត្តកម្មបៃតងយោងតាមនោះពេលវេលាប្រឡងប្រណាំងត្រូវបានបែងចែកជាពីរដំណាក់កាល ដំណាក់កាលទី1ពីឆ្នាំ2021ដល់ឆ្នាំ2028ដំណាក់កាលទី2ពីឆ្នាំ2028ដល់ឆ្នាំ2030ចលនាប្រឡងប្រណាំងនេះគឺសម្ដៅបង្កើតបរិយាកាសប្រឡងប្រណាំងយ៉ាងផលផុសដាស់តឿនឆន្ទៈខ្លួនជាទីពឹងខ្លួនស្មារតីម្ចាស់ការអ្នកវេអនុវត្តនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់គណៈកម្មាធិការបកមេបជាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់និងកម្មាភិបាលយុទ្ធជន ក្នុងការអនុវត្តវិជាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាជំរុញនវានុវត្តបរិវត្តកម្មឌីជីថលបរិវត្តកម្មបៃតងចូលក្នុងសកម្មភាពដឹកនាំបជាការគ្រប់គ្រងដឹកនាំនិងអនុវត្តលើគ្រប់វិស័យការងារតាមរយៈនោះរួមចំណែកអនុវត្តដោយជោគជ័យនៅរាល់គោលដៅភារកិច្ចអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិតាមស្មារតីសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃមហាសន្និបាតតំណាងទូតទាំងប្រទេសលើកទី14របស់បកកសាងកងទ័ពបដិវត្តក្រមសីលធម៌ទំនើប តាមស្មារតីសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃមហាសន្និបាតតំណាងបកភិកកងទ័ពលើកទី12សេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃមហាសន្និបាតគណៈកម្មាធិការបកយុទ្ធភូមិភាកនិងសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃមហាសន្និបាតគណៈកម្មាធិការបកកងពលតូចខ្លឹមសារនៃការប្រឡងប្រណាំងគឺការភ្ជាប់ចលនាប្រឡងប្រណាំងទៅនឹងការអនុវត្តគម្រោងការកសាងសង្គមសិក្សាក្នុងកងពលរហូតដល់ឆ្នាំ2030និងឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ ផែនការលេខ1538របស់គណៈកម្មាធិការបកយុទ្ធភូមិភាកស្ដីពីការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់គណៈកម្មាធិការបកយោធាមជ្ឈុំស្ដីពីការស្ទុះផ្លោះអភិវឌ្ឍវិជាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងវេរវត្តបរិវត្តកម្មឌីជីថលក្នុងកងទ័ពនិងបណ្ដាចលនាប្រឡងប្រណាំងជាពិសេសគឺចលនាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធយោធាភូមិភាករួមដៃជាមួយទូតទាំងប្រទេសប្រឡងប្រណាំងកសាងសង្គមសិក្សា ជំរុញការសិក្សាពេញមួយជីវិតដំណាក់កាលពី2023-2030កម្មាភិបាលចិត្តជនកងពលតូចប្រឡងប្រណាំងនិងវេនវត្តបរិវត្តកម្មឌីជីថលនិងប្រជាសិក្សាឌីជីថល

ចានិខ្ញុំវិញ្ញើសូមគោរពអរលោកលោកស្រីនិងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃកាសែតនិងវិទ្យុទ្រទស្សន៍អង្គការនាពេលនេះរួមមានសន្និបាតគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបក្សហ៊ុនវិនចាត់បើកទូលាយគណៈប្រតិភូតំណាងរាស្ត្រអង្គភាពបោះឆ្នោតលេខ 5ជួបប្រស្រ័យជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតសង្កាត់វិនធំ កងកម្លាំងកងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្តអាំងយ៉ាងសកម្មឃោសនាបង្ការប្រឆាំងការទាញយកផលអាយយូរួមចំណែកដល់កាត់លើករបស់អេសេកូវ៉ាវម្ចាស់ការទប់ទល់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងគ្រប់គ្រងការជ្រាបជាតិប្រៃនៅទីបញ្ចប់មានជំនាញទីសិល្បៈលំដាប់តទៅនេះសូមជូនអត្ថន័យពីស្ដា

0: ក្នុងអង្គសន្និបាតបណ្ដាតំណាងបានផ្ដោតលើការដឹកនាំអនុវត្ត ដើម្បីប្រជាត្រីក្រការអនុវត្តរួមបញ្ចូលគ្នាក្នុងអង្គសន្និបាតលោកផាំហួងណាមសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបកខេតនិងជាប្រធានគណៈកម្មការទីប្រចាំបកខេតបានស្នើសូមឲ្យគណៈកម្មាធិការបកឃុំបន្តលើកកម្ពស់តួនាទីដឹកនាំណែនាំរបស់ប្រធាន ពង្រីកការត្រួតពិនិត្យបន្តផ្តោតលើការបណ្តុះបណ្តាលនិងអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សដើម្បីបំពេញតម្រូវការព្រះកិច្ចនៅក្នុងស្ថានភាពថ្មីលើកកម្ពស់គុណភាពប្រជុំជីវភាពសាខាបៈប្រជុំជីវភាពឯកទេសបុត្រភ្ជាប់ជាមួយការកសាងសាខាបៈល្អបួនយ៉ាងទន្ទឹមនឹងនោះរំសព្វផ្សាយអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃមហាសន្និបាតបកភិឃុំអាណត្តិ2025-2036ជាពិសេស
1: ការអនុវត្តគោលដៅនិងព្រះកិច្ចសំខាន់ដែលបានកំណត់រួមចំណាយកសាងបកភិឃុំបរិសុទ្ធរឹងមាំគណៈប្រចាំការនៃគណៈកម្មាធិការណសេមិត្តភូមិវៀតណាមសង្កាត់វិនថុងសហការជាមួយគណៈប្រចាំការនៃក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជននិងគណៈកម្មាធិការប្រជាជនសង្កាត់បានរៀបចំសន្និបាតគណៈប្រតិភូដំណាងរាស្ត្រនីតិការទី 6 ជួបប្រស្រ័យជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតនៅសង្កាត់វិនថុងខេត្តអាយ៉ាងដើម្បីរបាយការណ៍អំពីលទ្ធផលសម័យប្រជុំលើកទី 1 នៃរដ្ឋសភានីតិការទី 16 និងសកម្មភាពរបស់គណៈប្រតិភូដំណាងរាស្ត្រអង្គភាពខេត្តអាយ៉ាង សន្និបាតបានកត់សម្គាល់យោបល់សំណើរបស់អ្នកបោះឆ្នោតនៅសង្កាត់វិនថុង ត្រូវដោះស្រាយជាបន្តបញ្ហាតាក់ទងនឹងការរក្សាស្ថិរភាពតម្លៃអកេសនីសាំងប្រេងនិងសម្ភារៈកសិកម្ម ដោះស្រាយរបបគុណយោបាយសម្រាប់អ្នកសកម្មភាពមិនជំនាញនៅសង្កាត់និងក្រុមប្រជាស្វ័យត្រាន់យកចិត្តទុកដាក់ថែរក្សាសុខភាពរបស់ប្រជាជនបង្កើនការគ្រប់គ្រងរដ្ឋអំពីសុវត្ថិភាពអនាម័យអាហារសន្តិភាពទីក្រុងនិងអនាម័យបរិស្ថានប្រញាប់វិនិយោគសាងសង់ស្ពាននិងផ្លូវថ្នល់សម្រាប់បង្កលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមរបស់សង្កាត់វិនថុងនាពេលខាងមុខក្នុងឱកាសនេះគណៈ ប្រតិភូដំណាងរាស្ត្រនីតិការទី 16 បានប្រកាសអំណោយចំនួន5ចំណែកជូនដល់គ្រួសារគុណយោបាយគ្រួសារជនជាតិភាគតិចនិងគ្រួសារដែលមានស្ថានភាពលំបាកនៅសង្កាត់វិនថុងទស្សនជននិងប្រិយមិត្តជាតិទេមិត្តរីគណៈកម្មាធិការបកឃុំហាឡាក់ត្រូវរៀបចំសន្និបាតសិក្សារៀនសូត្រនិងផ្សព្វផ្សាយអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃសន្និបាតលើកទី 2 របស់គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកនីតិការទី 16 ជូនដល់កម្មាភិបាលនិងបកជនក្នុងឃុំ
0: ក្នុងសន្និបាតបកជនបានសិក្សាអំពីខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់ទឹកចំណុចថ្មីថ្មីនៃសេចក្តីសម្រេចចិត្តមជ្ឈិមលើកទី 4នៃទីកាលទី 14ក្នុងនោះផ្ដោតលើបញ្ហាដូចជាការងារត្រួតពិនិត្យនិងពិន័យបកបង្កើនការប្រឆាំងអំពើប្រព្រឹត្តលួយនិងខ្ជះខ្ជាយអសកម្មការគិតនយោបាយសតិអារម្មណ៍រួមជាមួយទិសដៅអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមដំណាក់កាល 2025ដោយប្រឹងប្រែងសម្រេចបាននៅគោលដៅកំណើនពីខ្ទង់លេខការជួចជ្រាបនេះមានអត្ថន័យយ៉ាងសំខាន់សម្ដៅជួយឲ្យកម្មាភិបាលបកជនក្នុងបកភិឃុំលើកកម្ពស់ការភ្ញាក់រលឹកនយោបាយក្តាប់ច្បាស់ខ្លឹមសារជាស្នូលទស្សនៈណែនាំនិងភារកិច្ចសំខាន់ៗដែលមជ្ឈិមលើកឡើង
1: ពិធីប្រឡងខុសនិកបុកាយឆ្នាំ2026បានរៀបចំដោយគណៈកម្មាធិការបកឃុំវិនចិត្តជាមួយប្រធានបទខុសស្នាប់ផ្សព្វផ្សាយអំពីសេចក្តីសម្រេចចិត្តមហាសន្និបាតទូទាំងប្រទេសលើកទី 14របស់បកនិងសេចក្តីសម្រេចចិត្តមហាសន្និបាតបកភិក្រប់ថ្នាក់អាណត្តិ2025-2030មានពេលកិច្ចចំនួន21នាក់មកពីសាខាបកភិក្រមអវត្តចូលរួមបីវគ្គប្រឡងរួមមាន ការរៀបចំសេចក្តីព្រៀងបទបង្ហាញនិងការឆ្លើយសំណួរបេក្ខជនបានរៀបចំយ៉ាងម៉ត់ចត់ទាំងខ្លឹមសារនិងបទបង្ហាញជាច្រើនបានបង្ហាញមានជម្រៅការជជែកវែកញែកដ៏រឹងមាំអាកប្បកិរិយាប្រកបដោយទំនុកចិត្ត

0: ជំនាញដោះស្រាយបញ្ហាដោយបត់បែននិងឆ្លើយចម្លើយក្បោះក្បាយដែលរួមចំណែកបង្កបរិយាកាសប្រឡងដ៏រស់រវើកគុណភាពខ្ពស់ចំគោលដៅនិងសំណុំពរដែលបានកំណត់លទ្ធផលគណៈកម្មការរៀបចំបានផ្តល់រង្វាន់លេខ1រង្វាន់លេខ2រង្វាន់លេខ3និងរង្វាន់លើកទឹកចិត្តជូនបេក្ខជនដែលមានស្នាដៃឆ្នើមក្នុងការប្រឡង
1: គណៈកម្មាធិការបកឃុំបន្ទាន់ដុងបានរៀបចំការប្រឡងខុសស្និកពូកែឆ្នាំ2026ដោយមានបេក្ខជនចំនួន30នាក់ជាខុសស្និកមូលដ្ឋាននិងបេក្ខជនមកពីបណ្ដាសាខាបកចំនួនចូលរួមពិធីប្រឡងរួមមាន2វគ្គវគ្គទី1រៀបចំក្រុងអត្ថបទផ្អែកលើលទ្ធផលពិន្ទុអត្ថបទគណៈកម្មការរៀបចំបានជ្រើសរើសបេក្ខជនចំនួន13នាក់ដែលមានពិន្ទុខ្ពស់ដើម្បីបន្តចូលរួមនៅវគ្គទី2គឺថ្លែងសុន្ទរកថានិងឆ្លើយសំណួររបស់គណៈកម្មការពេលប្រយោគខ្លឹមសារផ្ដោតលើការខុសស្នាអំពីសេចក្តីសម្រេចចិត្តនីតិរបស់បកភ្ជាប់ជាមួយភារកិច្ចនយោបាយនិងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងទាំងមូលដ្ឋានលទ្ធផលគណៈកម្មការរៀបចំបានផ្ដល់រង្វាន់លេខ1លេខ23រង្វាន់លេខ3និងរង្វាន់លើកទឹកចិត្តជូនបណ្ដាបេក្ខជនសម្រេចបានស្នាដៃឆ្នើម
0: ទស្សនិកជននិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីអបអរសាទរខែកម្មករនិងសកម្មភាពថែទាំជីវភាពរស់នៅរបស់សមាជិកសហជីពនិងកម្មករនិយោជកកន្លងទៅថ្មីៗនេះសហព័ន្ធពលកម្មខេត្តអាងយ៉ាងបានរៀបចំទិវាបុណ្យដើម្បីសុខភាពកម្មករនិយោជកជាមួយនឹងសកម្មភាពយ៉ាងផលផុសនិងជាស្ដែងជាច្រើនដែលទាក់ទាញកម្មករនិយោជកអ្នកពលកម្មច្រើនកកនៅអគារវប្បធម៌ពលកម្មខេត្តស្ថិតនៅសង្កាត់រយ៉ាតាំងពីព្រឹកព្រលឹមបរិយាកាសនៃទិវាបុណ្យបានរំលឹកទៅយ៉ាងរីករាយនិងសាមគ្គីភាពចំណុចលេចធ្លោនៃកម្មវិធីគឺសកម្មភាពបរិច្ចាគឈាមដោយស្ម័គ្រចិត្តនិងទាក់ទាញសមាជិកសហជីពនិងកម្មករនិយោជកចំនួន3រូបនេះជាមួយស្មារតីបរិច្ចាគឈាមមួយដំណក់សង្គ្រោះជីវិតមនុស្សម្នាក់សកម្មភាពនេះមិនត្រឹមតែជួយបំពេញបន្ថែមប្រភពឈាមសម្រាប់កិច្ចការសង្គ្រោះបន្ទាន់និងព្យាបាលបន្តទេប៉ុន្តែថែមទាំងផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយនៅស្មារតីមនុស្សធម៌និងទំនួលខុសត្រូវចំពោះសហគមន៍ក្នុងចំណោមកម្មករនិយោជកផងដែរទន្ទឹមនឹងនោះនៅក្នុងទិវាបុណ្យនៅមានការរៀបចំស្ទង់តាំងបង្ហាញណែនាំនិងលោកផលិតផលការពារពលកម្មក្នុងតម្លៃអតិភិបផងដែរមុខតំណែងមានភាពចម្រុះដូចជាសម្លៀកបំពាក់ការពារស្បែកជើងមួកស្រោមដៃឧបករណ៍សុវត្ថិភាពលក្ខណៈដែលជួយឲ្យកម្មករនិយោជកងាយស្រួលក្នុងការជ្រើសរើសផលិតផលសមស្របរួមចំណែកលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីសុវត្ថិភាពនិងអនាម័យពលកម្មនៅកន្លែងធ្វើការទន្ទឹមនឹងនោះគណៈកម្មការរៀបចំក៏បានបញ្ចូលការឃោសនាដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីការថែទាំសុខភាពការបង្ការជំងឺវិជ្ជាជីវៈនិងការកសាងរបៀបរស់នៅប្រកបដោយសុខភាពល្អការពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកសុខភាពពីអ្នកជំងឺផ្នែកនិងថ្មីត្រូវបានផ្ដល់ជូនដោយអត់គិតថ្លៃដើម្បីជួយឲ្យកម្មករនិយោជកមានភាពម្ចាស់ការជាងមុននៅក្នុងការការពារសុខភាពតខ្លួនទីពីបុណ្យសុខភាពកម្មករមិនត្រឹមតែជាឱកាសដើម្បីសមាជិកអ្នកពលកម្មហាត់ពត់សុខភាពប៉ុណ្ណោះទេតែនៅតែស្ដែងឡើងការយកចិត្តទុកដាក់របស់អង្គការសហជីពក្នុងការគិតគូរដល់ជីវភាពសម្ភារៈស្មារតីផងដែរទន្ទឹមនឹងនោះរីកសាយសោះតម្លៃមនុស្សធម៌ដូចជាចែករំលែកទំនួលខុសត្រូវជាមួយសហគមន៍និងការពិរលឹកធានាសវត្ថភាពពលកម្មតាមរយៈទិវាបុណ្យទូនាទីរបស់អង្គការសហជីពបន្តបានបញ្ជាក់ក្នុងការរួមដំណើរជាមួយអ្នកពលកម្មបង្កកម្លាំងចលករប្រឡងប្រណាំងពលកម្មផលិតរួមចំណែកកសាងកងកម្លាំងពលកម្មសុខភាពមុនមមសវត្ថភាពឆ្លើយតបសំណូមពរអភិវឌ្ឍក្នុងស្ថានភាពថ្មី
2: ទស្សនិកជនប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្រុមប្រឹក្សាកតបកិច្ចយោធាឃុំបិនថាន់ដុងតបតារៀបចំសនិបាតបោះសរុបការងារជ្រើសរើសនិងក៏ហៅបរិវត្តឲ្យចូលបម្រើជួរកងទ័ពនិងកតបកិច្ចចូលរួមក្នុងកងកម្លាំងនគរបាលប្រជាជនឆ្នាំ2026
1: ក្នុងឆ្នាំ2026ក្រោមការដឹកនាំបញ្ជាការរបស់គណៈកម្មាធិការបកអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងការសម្របសម្រួលចិត្តស្និទ្ធពីបណ្ដាផ្នែកអង្គការនយោបាយសង្គមការងារជ្រើសរើសនិងកោះហៅពលរដ្ឋចូលបម្រើជួទប់នៅក្នុងឃុំបានអនុវត្តតាមលំដាប់លំដោយគ្នាតម្លាភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងស្របច្បាប់ការព្រឹទ្ធសុខភាពបឋមបានអនុវត្តដោយមឹងម៉ាត់ ca nghi cho số sốc tốc nâng trở rớt bàn ạ đồ vọt mất cho tam từ sáu bày chuộc buồn đẳng làm bày khắc đập cho ba nơi sự thả nập hiệp rủ xá sát tệ ở rộng rộng bộ rõt môn bê chôl rộm bầm ra tuạc lập tập hòa khăn chân bì bòn mà phê bà mối không bình thẳng đồng bàn bật chôn chủ bị chân chùm nôn xám sắp lơ xám sắp nhẹ xâm lại bàn rồi phê rối phản cả.
0: Năm 2016, khung tri tốn, ca nghe chùm rớt nâng có hai bộ rốt cho chùa con tốt, bộ rốt anh bọt, ca tập bạc chùa thía, cho rùm nâng cột ba bộ trì chốn xâm rạch mươi rồi phía rối phần ca. Ca nghe chùm rớt tốt nâng lơ mùi lật thán bán anh bọt giang mừng mắt, tam lộm đắp lộm đòi. Bùng rít lật tập hò xâm rạch bán, nâng năm 2016, khung tri tốn anh bọt giang tầng rấn, nâng mọt chót nâng chùm hiền tầng ớt, khăn ông ca chùm rớt nâng có hai bộ rốt cho chùa con tốt. Cơ đôi chia chùm rơ bò rốt, anh bọt ca tập bạc cách, cho rùm khăn ông nụ cột bài bởi chìa chôn. Tuần tầm nữ nụ, bóng con ca trô bình nít nâng vi đầm lai đi chìm nụ chụp bái, nâng xe lật hoa rộp bò dư bì chôn. Anh bọt ca nụ chụp bài bởi cóp đòi bởi sát tập hiếp, đôi chia ca tờ xua sốc tốc, nâng lất thực chất đòi cửa xa dù thía, nâng chùm nuôi ca nghị thuớ, nâng bê đai dư bì chôn trên bì chùa con tốp, trô lắp tờ phù mì phiệt vĩnh, rùm chụp nát lùm nâng chì bập hiếp rồi nào. Năm ông sinh địa bát bảo sử dụng ca nghiê chùm rớ nâng có hai bó rốt cho chùa con tốp, bó rốt anh bọt ca tập bạc cách cho rùm nâng có ba bộ trì chốn, chứ năm 2016, miễn xe mô hợp hiếp chùm nuôn bằng bài cớm, nâng bộ cô chùm nuôn đập nét, nâng cổ xa cầm rù chùm nuôn muối, trao ban cả nạc ca mát thị ca bộ trì chốn khôn trì tốn lớt xa xa.

ចានិខ្ញុំវិញ្ញាសូមគោរពអរលោកលោកស្រីនិងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃកាសែតនិងវិទ្យុទ្រទស្សន៍អង្គការនាពេលនេះរួមមានសន្និបាតគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបក្សហ៊ុនវិនចាត់បើកទូលាយគណៈប្រតិភូតំណាងរាស្ត្រអង្គភាពបោះឆ្នោតលេខ5ជួបប្រសាជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតសង្កាត់វិនធំ កងកម្លាំងកងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្តអញ្ញាញសកម្មឃោសនាបង្ការប្រឆាំងការទាញយកផលអាយុយុរួមចំណែកដល់កាត់លើករបស់អេសេកវ៉ាវម្ចាស់ការទប់ទល់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងគ្រប់គ្រងការជ្រាបជាតិប្រៃនៅទីបញ្ចប់មានជំនាញទីសិល្បៈលំដាប់តទៅនេះសូមជូនអត្ថន័យពីស្ដា

0: lúc này nó bị mất chết tay mệt rầy, tôi còn lăng tay thay thay ní không vững chặt, ban điệp chăm sanh bát cái này chân trái, này cái này cam mát thịt cá, bắp khay mè sa, năm pi pòn phải bật mồi bao tuổi lấy, sắm lại vì đầm lại than ập hiệp, anh ở bờ phía đất cây thì chụp bái, sắm rạp khay mè sa, nương sập sai tự đào phía đất cây, sắm khăn sắm khăn, sắm rạp khay ủ sập hiệp, năm pi pòn phải bật mồi, lâu phạm hoàng nam, sắm lại trước cái này chân trái, này cái này cam mát thịt cá, bắp khay, nương chia bờ thiên, cái này cam cà điệp chăm bắp khay, ban anh chân chồ rôm.
1: ក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2026គណៈកម្មាធិការបកខុមយន្តច័ន្ទបានផ្ដោតលើការដឹកនាំអនុវត្តភារកិច្ចអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមការពីប្រទេសសន្តិសុខកសាងប្រព័ន្ធនយោបាយដោយសម្ដេចបានលទ្ធផលប្រជាមានជាច្រើនក្នុងអង្គសន្និបាតបណ្ដាតំណាងបានផ្ដុំពីគ្រោះយោបល់លើខ្លឹមសារសំខាន់ៗជាច្រើនពាក់ព័ន្ធដល់ការកសាងបកត្រួតពិនិត្យកែសម្រួលបទបញ្ញត្តិស្ដីពីការគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់មូលនិធិដើម្បីប្រជាត្រីក្រការអនុវត្តរួមបញ្ចូលគ្នានៃអង្គការមហាជននៅក្នុងឃុំថ្លែងប្រសាសន៍នៅក្នុងអង្គសន្និបាតលោកផាំហ្វាងណាមសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបកខេតនិងជាប្រធានគណៈកម្មការទីប្រជុំបកខេតបានស្នើសុំឲ្យគណៈកម្មាធិការឃុំបន្តលើកកម្ពស់តួនាទីដឹកនាំណែនាំរបស់ប្រធានពង្រីកការត្រួតពិនិត្យបន្តផ្តោតលើការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សដើម្បីបំពេញតម្រូវការព្រះកិច្ចនៅក្នុងស្ថានភាពថ្មីលើកកម្ពស់គុណភាពប្រជុំជីវភាពសាខាបកប្រជុំជីវភាពឯកទេសបត់ភ្ជាប់ជាមួយការកសាងសាខាបកល្អ4យ៉ាងទន្ទឹមមនុស្សរំសពផ្សាយអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃមហាសន្និបាតបកភិឃុំអាណត្តិ2025-2030 ជាពិសេសការអនុវត្តគោលដៅនិងភារកិច្ចសំខាន់ៗដែលបានកំណត់រួមចំណែកកសាងបកភិឃុំបរិសុទ្ធ

0: rừng mòm.
1: គណៈប្រចាំការនៃគណៈកម្មាធិការណាសេមិត្តភូមិវៀតណាមសង្កាត់វិនធំសហការជាមួយគណៈប្រចាំការនៃក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជននិងគណៈកម្មាធិការប្រជាជនសង្កាត់បានរៀបចំសន្និបាតគណៈប្រតិភូដំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី 6 អង្គភាពបោះឆ្នោតលេខ 5ជួបប្រស្រ័យជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតនៅសង្កាត់វិនធំខេត្តអាយ៉ង

0: song cắt vận thống trai đo sải chia bản toán bánh hà tẹt tôn nâng cả ra xa thể lập hiệp đâm lại ác sĩ ní sáng bệnh nâng xâm rẽ các sĩ cầm đo sải ở rộp bọp của nội dụng ái xâm rắp nẹc sạc cầm mập hiệp mang chùm niên nơi song cắt nâng cơm bộ chí xoay tràn dốc chất tục đắc thay ra xa sạc cầm hiệp rộp bọp bộ chí chốn bóng cơn ca cực rộng rốt ông bì xô vật tập hiệp anà mai ả hà xuân đập nọp tì cớm nâng anà mai bất rịch thần ប្រញាប់វិនិយោគសាងសង់ស្ពាននិងផ្លូវថ្នល់សម្រាប់បង្កលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមរបស់សង្កាត់វិនធំនាពេលខាងមុខក្នុងឱកាសនេះគណៈប្រតិភូដំណាងរាស្ត្រនីតិការទី 6ក្នុងនោះបរិយមិត្តជាទីមិត្តរីគណៈកម្មាធិការបកឃុំហាឡាត់ត្រូវរៀបចំសន្និបាតសិក្សារៀនសូត្រនិងផ្សព្វផ្សាយអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃសន្និបាតលើកទី 2របស់គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកនីតិការទី 16ជូនដល់កម្មាភិបាលនិងបកជនក្នុងឃុំក្នុងសន្និបាតបកជនបានសិក្សាអំពីខ្លឹមសារសំខាន់ៗទឹកចំណុចថ្មីៗនៃសេចក្តីសម្រេចចិត្តមជ្ឈិមលើកទី 4នៃទីការទី 14ក្នុងនោះផ្ដោតលើបញ្ហាដូចជាការងារត្រួតពិនិត្យនិង ពីនៃបកបង្កើនការប្រឆាំងអំពើប្រកលួយនិងខ្ជះខ្ជីអសកម្មការគិតនយោបាយសតិអារម្មណ៍រួមជាមួយទឹកដៅអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមដំណាក់កាលពី 2006-2030 ដោយប្រឹងប្រែងសម្ដែងបាននៅគោលដៅកំណើនពីខ្ទង់លេខការជួតជ្រាបនេះមានអត្ថន័យយ៉ាងសំខាន់សម្ដៅជួយឲ្យកម្មាភិបាលបកជនក្នុងបកភិក្ខុមលើកកម្ពស់ការភ្ញាក់រលឹកនយោបាយ
1: ក្តាប់ច្បាប់ខ្លឹមសារជាស្នូលទស្សនៈណែនាំនិងភារកិច្ចសំខាន់ដែលមជ្ឈិមលើកឡើងពិធីប្រឡងខុសស្និកពូកែឆ្នាំ2006បានរៀបចំដោយគណៈកម្មាធិការបកឃុំវិនចិត្តជាមួយប្រធានបទខុសស្នាប់ផ្សព្វផ្សាយអំពីសេចក្តីសម្រេចចិត្តមហាសន្និបាតទូទាំងប្រទេសលើកទី 14របស់បកនិងសេចក្តីសម្រេចចិត្តមហាសន្និបាតបកភិក្រុមថ្នាក់អនុពី 2005-2030 មានបេក្ខជនចំនួន21នាក់មកពីសាខាបកបកភិក្រមអវ៉ាត់ចូលរួមបីវគ្គប្រឡងរួមមានការរៀបចំសេចក្តីព្រៀងបទបង្ហាញនិងការឆ្លើយសំណួរបេក្ខជនបានរៀបចំយ៉ាងម៉ត់ចត់ទាំងខ្លឹមសារនិងបទបង្ហាញបទបង្ហាញជាច្រើនបានបង្ហាញមានជម្រៅការជជែកវែកញែកដ៏រឿងមុំឯកប្រកិរិយាប្រកបដោយទំនុកចិត្តជំនាញដោះស្រាយបញ្ហាដោយបត់បែននិងឆ្លើយចម្លើយក្បោះក្បាយដែលរួមចំណែកបង្កបរិយាកាសប្រឡងដ៏រស់រវើកគុណភាពខ្ពស់
2: ចំកោដៅនិងសំណុំពរដែលបានកំណត់លទ្ធផលគណៈកម្មការរៀបចំបានផ្តល់រង្វាន់លេខ1រង្វាន់លេខ2រង្វាន់លេខ3និងរង្វាន់លើកទឹកចិត្តជូនបេក្ខជនដែលមានស្នាដៃឆ្នើមក្នុងការប្រឡងគណៈកម្មាធិការបកឃុំបិនថាន់ដុងបានរៀបចំការប្រឡងខុសស្និកពូកែឆ្នាំ2026ដោយមានបេក្ខជនចំនួន30នាក់ជាខុសស្និកមូលដ្ឋាននិង បកជនមកពីបណ្ដាសាខាបកចំណុះជរុំពិធីប្រឡងរួមមានពីរវគ្គវគ្គទី1រៀបចំក្រុងអត្ថបទផ្អែកលើលទ្ធផលពិន្ទុអត្ថបទគណៈកម្មការទីប្រចាំបានជ្រើសរើសបេក្ខជនចំនួន13នាក់ដែលមានពិន្ទុខ្ពស់ដើម្បីបន្តជរុំនៅវគ្គទី2គឺថ្លែងសុន្ទរកថានិងឆ្លើយសំណួររបស់គណៈកម្មការពេលប្រយោគខ្លឹមសារផ្ដោតលើការខុស ស្នាអំពីសេចក្តីសម្រេចចិត្តនីតិរបស់បកភ្ជាប់ជាមួយភារកិច្ចនយោបាយនិងស្ថានភាពជាក់ស្តែងទាំងមូលដ្ឋានលទ្ធផលគណៈកម្មការទីប្រចាំបានផ្តល់រង្វាន់លេខ1លេខ2បីរង្វាន់លេខ3និងរង្វាន់លើកទឹកចិត្តជូនបណ្ដាបេក្ខជនសម្រេចបានស្នាដៃឆ្នើម
1: ដើម្បីអបអរសាទរខេត្តកម្មករនិងសកម្មភាពថែទាំជីវភាពរស់នៅរបស់សមាជិកសហជីពនិងកម្មករនិយោជកកន្លងទៅថ្មីៗនេះសហព័ន្ធពលកម្មខេត្តអាងយ៉ាងបានរៀបចំទិវាបុណ្យដើម្បីសុខភាពកម្មករនិយោជកជាមួយនឹងសកម្មភាពយ៉ាងផលផុសនិងជាស្ដែងជាច្រើនដែលទាក់ទាញកម្មករនិយោជកអ្នកពលកម្មច្រើនកកក
3: នៅអគារវប្បធម៌ពលកម្មខេត្តស្ថិតនៅសង្កាត់ដាជាតាំងពីព្រឹកព្រលឹមបរិយាកាសនៃទិវាបុណ្យបានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរីករាយនិងសាមគ្គីភាពចំណុចលេចធ្លោនៃកម្មវិធីគឺសកម្មភាពបរិច្ចាគឈាមដោយស្ម័គ្រចិត្តនិងទាក់ទាញសមាជិកសហជីពនិងកម្មករនិយោជកចំនួន3នាក់ជាមួយស្មារតីបរិច្ចាគឈាមមួយដំណក់

0: ស្ថានភាពនេះបានបង្កឡើងដោយសារតែការបាត់បង់ទំនុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការចូលរួមចំណែកក្នុងការបង្ការបញ្ហាដោយសារតែការបាត់បង់ទំនុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការចូលរួមចំណែកក្នុងការបង្ការបញ្ហាដោយសារតែការបាត់បង់ទំនុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការចូលរួមចំណែកក្នុងការបង្ការបញ្ហាដោយសារតែការបាត់បង់ទំនុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការចូលរួមចំណែកក្នុងការបង្ការបញ្ហាដោយសារតែការបាត់បង់ទំនុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការ ជំនាញក្នុងការងារការពារអធិបតេយ្យភាពសន្តិសុខព្រំដែនអង្គភាពបានម្ចាស់ការធ្វើសេនាធិការជួនគណៈកម្មាធិការប្រជាជនផ្សព្វផ្សាយផែនការអនុវត្តគម្រោងការកសាងខឿនទូតទាំងប្រជាជនការពារប្រទេសប្រជាជនក្នុងទូតទាំងប្រជាជនការពារព្រំដែនក្នុងខឿនទូតទាំងប្រជាជនការពារប្រទេសភ្ជាប់នឹងប្រយុទ្ធសន្តិសុខប្រជាជនដែលតំបន់ព្រំដែន
1: កម្រងការធានាសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់ពង្រឹងការពីប្រទេសសន្តិសុខតំបន់ព្រំដែនដំណាក់ការពីពាន់ម៉ាស់ភ័យប្រមួយពីពាន់សាមសិបឆ្លងតាមនោះបង្កើនការងារដឹកនាំក្នុងការកសាងការពីប្រទេសកសាងខឿនទូទាំងប្រជាជនការពីប្រទេសទឹកមួយបំពេញតម្រូវការភារកិច្ចការពីប្រទេសក្នុងសភាពការថ្មីកងទ័ពការពីព្រំដែនខេត្តអាងយ៉ាងបានធ្វើជាអធិបតីភាព សហការជាមួយមន្ត្រីគណៈផ្នែកនិងកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចធ្វើសេនាធិការឲ្យបញ្ជាក្រឋានគណៈណែនាំការងារព្រំដែនខេត្តនៅក្នុងការដោះស្រាយបណ្ដាករណីប្រតិការពាក់ព័ន្ធដល់ព្រំដែនទន្ទឹមនឹងនោះរៀបចំត្រួតពិនិត្យដល់ខ្លួនឯងធ្វើភីគីជាមួយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកងការពារព្រំដែនខាងប្រទេសមិត្តកម្ពុជា
0: ចំពោះបង្គោលព្រំដែនដែលបានបាត់បង់ឬមានហានិភ័យបាត់រលុះដើម្បីស្នើពិធីនៃការជួសជុលជាថ្មីឡងថើក៏ត្រូវចំណែកជើងក្នុងបណ្ដាកម្មវិធីម៉ោងរៀនព្រំដែនអាខែមីនេះបានសីមាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយបណ្ដាសកម្មភាពរបស់កងកម្លាំងការពារព្រំដែនដល់ប្រជាជនតាំងពីនោះក៏បានលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់ប្រជាជនក្នុងការងារ ចូលរួមការពារអធិបតេយ្យភាពដែនដីព្រំដែននៅក្នុងអាសាភាពការថ្មីបញ្ជាក្រឋានកងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្តក៏បានណែនាំបណ្ដាអង្គភាពបង្កើនការដាល់បាតត្រួតពិនិត្យគ្រប់គ្រងការពារព្រំដែនដីគោកនិងតំបន់កោះសបុតដែលក្នុងគ្រប់គ្រងការងារប្រឆាំងបង្ការការទាញជោគផលខុសច្បាប់មន្ត្រីការមិនត្រូវតាមបញ្ញត្តិអាយជីយូបានផ្សព្វផ្សាយបដិបដិច ត្រួតពិនិត្យមាត់ចត់ទូកចេញចូលកំពង់ផែកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានប្រទះឃើញតនពេលទប់ស្កាត់ទង្វើនីនីបាត់អបកតាមដានដំណើរការនៅលើសមុទ្រ VMS លើទូកនិងដោះស្រាយទៅតាមច្បាប់លោកអនុសេនីយ៍តូហូដិនហឺយ៉ាងប្រធានក្រុមបង្ការប្រឆាំងគ្រឿងញៀននិងអុករតជនពោះកងទ័ពការពារព្រំដែន
1: ដែនកាន់យ៉ៅបញ្ជាក្រឋានកងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្តអាងយ៉ាងបានឲ្យដឹងថាតេតងទៅនឹងការអភិរិទ្ធបាលជុងទៅតាមមាត្រាទី20អនុក្រឹត្យលេខ308បាទសប្រាំលើ2024លើ ND CP ចុះថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2024របស់រដ្ឋាភិបាលអាស្ដីពី ប្រសិនបើម្ចាស់ទូកនេសាទមានបណ្ដោយខ្លីជាង24ម៉ែត្រពេលចេញទៅនេសាទនៅក្នុងប្រទេសដោយគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណផុតកំណត់គ្មានការអនុញ្ញាតឬមានការអនុញ្ញាតផុតកំណត់នឹងត្រូវពិន័យប្រាក់ពី800លៀនដុងដល់6000លៀនដុងអាចចំពោះទូកនេសាទមានបណ្ដោយជាង25ម៉ែត្រល្មើស បញ្ញត្តិខាងលើគឺម្ចាស់ទូកនឹងត្រូវពិន័យជាប្រាក់ពី300លៀនដុំដល់700លៀនដុំម្ចាស់ទូកត្រូវរឹបអូសចលផលដែលនេសាទខុសច្បាប់រឹបអូសទូកនិងដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណនេសាទនៅក្នុងរយៈពេលពី6ដល់12ខែទៀតរួមជាមួយនោះការងារស៊ើបការបង្ការប្រឆាំងគ្រឿងញៀននិងឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេង ក៏បានជួបជៀបអនុវត្តត្រឹមត្រូវនៅក្នុងឆ្នាំកន្លងកងកម្លាំងកងទ័ពការពារព្រំដែនបានប្រទះឃើញចាប់បាន21ករណីពាក់ព័ន្ធដល់មុខសញ្ញា29នាក់អំពីគ្រឿងញៀនប្រមូល

0: tiên dục phòng chú lập phòng. Tăng bình đúc, bà rô miên bàm sập xa chạp rô hát, toàn bếp, lương miên bà sát tập hiệp.
1: Bảo vệ cái lãnh hải của vùng biển mình.
2: Chỉ cả thị địa nề sát rồi bỏ luôn. Khiếm xa là giá nâng rôm chỉ mối còn cầm lăng, khô sát nà, đó nề sát tật có cực kỳ.
0: ក្រៅពីការងារឃោសនាកងកម្លាំងកងទ័ពការពារព្រំដែននៅតែបង្កើនការត្រួតពិនិត្យគ្រប់គ្រងមាត់ចុះសកម្មភាពទូកចេញចូលកំពង់ផែនៅកំពង់ផែកម្មាភិបាលកងទ័ពការពារព្រំដែនសហការនឹងកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចត្រួតពិនិត្យបែបបទឧបករណ៍លក្ខណៈសុវត្ថិភាពមុនពេលឲ្យទូកចេញទៅនេសាទក្នុងរយៈពេលបាត់លើសមុទ្រកងកម្លាំងកងទ័ពការពារព្រំដែននៅតែប្រទេសទប់ស្កាត់ទង្វើល្មើស
2: ដាក់ទឿនណែនាំនេសាទកប្រតិបត្តិបញ្ញត្តិចំពោះករណីចេតនាល្មើសនិងដោះស្រាយតាមច្បាប់ឆ្លងតាមនោះបានលើកម្ពស់ការប្រតិបត្តិរបស់សហគមន៍នេសាទកប់បានជួយដល់ពីក្រុមដែនទីអ៊ីងក៏បានប្រជុំផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មាននិងសហការជាមួយស្ថានីយ៍ដើម្បីរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍គ្រប់គ្រងឲ្យម៉ត់ចត់បណ្ដាបែបបទនិងឧបករណ៍សុវត្ថិភាពនៅលើទូក
0: ដើម្បីធានាឲ្យនិស្សិតកអាចនិស្សិតបានស្របទៅតាមច្បាប់ចំណុចលេខ6គឺក្នុងការងារបង្ការប្រឆាំងការទាញយកផលIUU គឺជាការពង្រីកទុននទីរបស់និស្សិតកក្នុងការស្វែងការពារស្វែងតាមដានកងទ័ពការពារព្រំដែនបានសកម្មចលនាបង្កើតជាក្រុមក្នុងនោះបណ្ដាសមាជិកជួយគ្នាក្នុងការផលិតទន្ទឹមនឹងនោះដាក់ទឿនគ្នាមិនបំពានតំបន់សមុទ្រប្រទេសក្រៅ ក្រុមនេសាទកបានខ្លាយជាខុសនេសកម្មចែករំលែកបទពិសោធន៍ចលនាប្រជាជនប្រតិបត្តិច្បាប់ដោយសារនោះមុនសេការបានលើកកម្ពស់ច្បាប់រលាត់សន្តិភាពលើមួយច្បាប់ជាជំហានជំហានបានកាត់បន្ថយការខិតខំរបស់កងកម្លាំងកងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្តអាយ៉ាងបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ចូលក្នុងលទ្ធផលរបស់ទូតទាំងប្រទេសក្នុងការប្រឆាំងការទាញយកផល IUU ទស្សនកិច្ចប្រចាំជាតិទេមិត្រីដើម្បីម្ចាស់ការសម្របនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាពិសេសគឺស្ថានភាពក្តៅហែងអូបន្លាយនិងការជ្រាបទឹកប្រៃកាន់តែខ្លាំងឡើងការពីពេលកន្លងឃុំកវ៉ាវខេត្តអាងយ៉ាងបានផ្សព្វផ្សាយព្រមព្រៀងគ្នានៅដំណោះស្រាយជាច្រើនក្នុងនោះមានការវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនិងការសម្រួលប្រតិទិនសាប្រុសឲ្យសមស្របក៏ជួយការផលិតកសិកម្មរបស់ឃុំបានស្ថិរភាពជាបណ្ដាបណ្ដាលនា
2: ក្នុងរដូវប្រាំងឆ្នាំ2026នេះអាកាសធាតុប្រែប្រួលស្មុគស្មាញមេឃក្តៅអូសបន្លាយពេលយូររួមផ្សំនឹងជ្រាបប្រៃអាចអូសបន្លាយដល់ចុងរដូវប្រាំងបើតាមបទប្រពៃណីថ្មីនេះសអោយឃើញក៏បានប្រៃនៅក្នុងប្រៃ1ចំនួនដំណរឋាននេះពីពាន់ពី9ទៅ10ពាន់ជួនកាលឡើងដល់10ដល់12ពាន់ក៏មាន ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការផលិតស្រូវនៃតំបន់មួយចំនួនដល់បច្ចុប្បន្នមាន54ឬ54សហគមន៍ក្រុមសហការបានសាប់ប្រុសរួចរាល់សំឡឹងជារួមគឺមានភាពអំណោយផលឯតំបន់ជីបជាតិប្រៃនិងទេតសាប់ប្រុសទៅលើកទី2ដើម្បីអាចជៀសពីនៃការខាតបង់ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្របានពីតិចូលព្រមព្រំគ្នានេះ ជាកត្តាសំខាន់មួយជួយឲ្យឃុំកវ៉ៅអាចម្ចាស់ការទប់ទល់បាននឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងឃុំទាំងមូលមានលូទំនប់និងស្ថានីយបូមទឹកចំនួន 52 អាចបម្រើការប្រតិកម្មបិទជិតបានទៅលើផ្ទៃដី 70 ហិកតាដែលជួយបានគ្រប់គ្រងប្រភពទឹកនិងទប់ស្កាត់បានការជៀសជាតិប្រៃ
3: Gia đình tôi đang làm
2: rô sạc trong thơ sài bàn tầm bạch công. Bọn tóc bị biên bộ quan lưu tức, nâng ca xâm rô tức, bộ phục tức bà nút. Có chú ý ao dựng trong cách bọn thói bàn thái đàm nâng cầm lạng bọn lạc cam chẳng ràng đài. Bà chú bón, bọn ốn qua mặt chá ca bàn bộ phục tức, tớp ca bật tạc cam có nghi sổ chiến nâng mình bưng ai tờ lợi ạc cát thiệt đôi mừng tiệt. មិនបងអងនៅត្រឹមដំណោះស្រាយចំពោះមុខទេឃុំកវ៉ាវដៅមានកំណត់ទិសដៅយូរអង្វែងសម